0: بتنبينا
1: بتنبينا
0: اي ما تابا لك هلو ما كما هواهين
1: اني كوبيري ما كتاو عريبا كيفيرو مويلالي كما نرنجز وين دوا بيا
0: نجي وي وصو داوي ما تابا هلو ما كفايكو ni matapo hedua maaka erivati. Enna hiya nosiba wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wo usiha. Meshi we, we, sempere kalotako kakula, sempere kontrario. Meshi kwa alea suwa problema meshi muwe hanu?
1: He, ani kopiri.
0: Kwa alea suwa problema?
1: Maakulumungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Maakulumungwe.
0: We, we, o wakala na mpwano. Oh, kala na mpwa.
1: Mwanto kiki kohe.
0: O kiko haka minso.
1: Haa. O wili. O kala mwanelea purke minki nona vo. Mwahene nyumu ereke mpia vateva. O hikulu miho wa hikala wakulana. O pia vateva. Apiti mpina eleshe eleshe. Ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi kwa sana. E. Baba leka ochichi mihaka ni kapeaka sana. Yokala mweranyo yore rela.
0: Mishi heni ka kulume ketu o kirukunushele ketu. Kulume kirukunushele. Maha wa heni.
1: Apale kiko kipachere ntovano upu shirane mwala kiwanyo.
0: Iii. Mishi, we. We. Eno lela tani o wiki vehe kenyi hao. Mi ipui sakira kano hai kana kapani laki respectari wak. Wanu weho na kititi mihe nene wakani. Mi vaate wakina halu pa. Mi kinaki pwa heo. Para we anoko wichu wihe. Para we anoko wichu wihe. Mi kina halu pwa hao vaate.
1: Mi nko varanyo.
0: Mi ki make sa wakaba. Mi ki make.
1: Mchochele sa winyo mpahe.
0: Mi ka aluriko sempiru kurukunusha. Kere ha piti kusho. Kere ha piti kusho. Kere kere ha kapiti. Mezi wei. Wala kiwe hii hawa, unawaye, omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki kukohento, nyuo.
0: Kendre, omalema wakilata wala kiwe hii omalema huu.
1: Wale na kila ntahu ni uganana, wari osivelana. Olele osivelana, nyumo omali hawa
0: ateba. Mukalele wa ama kuwa hene. Mukalele wa ama kuwa hene. Na inotitimiana?
1: Wanonto, nyumo na kichichimia. Minto kibarele
0: mteko uchichimia. Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre koteshe meshi vate bana hala witu yana
1: minto ki kokoheni
0: kamundu welanyo okakule nero witu yana vate ba
1: achuno wike mukilathelanyo korapi heke ni korule ke ni sowara iyo
0: mi ha meke nakwela uya pale wikitesho kutuli meshi pelu menu a respeito akaleke vo
1: ni minto ki nchuna kanchichi mihonna Bano nyumu andre mwa kulumuwa miki na mwa hasu.
0: Si miko kulumuwa. Bala pina kipwa heva ati.
1: Mpwa he.
0: Ye miki no upwa hawa.
1: Mpwa he.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwa he.
0: Miki no upwa.
1: Mpwa he.
0: Kia. Mtiana. Kala masi tiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote. Sororoto. Miki no uchelo nene wa vateva. Mwa hawa he.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Eh, yeri ehe di bate ba?
1: Mwota she.
2: Kilo wonda papa arupe nsao.
1: Eh, tera yao.
2: Usilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi toyo chukucheka bate bali. Pano, weiwe, ambarani. Mosu wale wera nkala weiwe o wakele weta kasa.
1: Ala vinya va enre we miko. Waha. Kino vinya o bate ba. Vanta rupe nsao. Vanta eka cheli
2: wate wengu. Ka panyenre weiwa. Nintamu nako ole domingo. Arige ku. Apa binyo, kalupensao mwoto sheni. Agikusha, osilo ni virao. Kapanyi baate vale, itayelaka. Olo sheshilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka. Mapensao vaa vale. Nita kile hii, koko hei ni tuile mosuwela.
1: Yo pensao nkisuwenle. O watama baate va, akusha chusa ya enre mikino pao. Nkinaka chela. Apa alake no uyaka cheliwe kwa kalupensao iwe. Nna kala masinku walivela ekacha akeloka cheliwa kahi awathandile opensao ibo yavoreiwa enyo kala onani mahi yeke awapanye mwa hawa msuru kwaya nchawi ha msuru kwaya
2: akani msuru kwaya
1: akala no
2: mtu nkalo pensao ocha okona okachai kuwo bantu msuru kweno teke ndaka mwere wahia Ale msuruku ancha mekaya, miyo mwana ya noche lo kiva, ha?
1: Hii, tiba kahi ya kayo.
2: Ale mahiro kepahi, ale hukuluweva.
1: Opensao ni purunu kala
2: wa mchu
1: arno vate.
2: Owa nasa, nehe, anewasa, shinamani ya aleneta weyu. Papa,
0: Mais je suis le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto, il est le cohéto